da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

Vanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dan je sve kraći, u 5.44 svanulo je jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 19.56, tako da obdanica danas traje 14 sati i 12 minuta. U posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju u službi hitne pomoći Doma zdravlja javilo se 109 naših sugrađana, 65 pacijenata tokom dnevne i 44 u noćnoj smjeni. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, a velika većina vraćena je kući. Dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U istom periodu u porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla rođena jedna beba, jedna djevojčica. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježeno 6 događaja koje službenici policije vode pod ostalo. Od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutro se doznajemo da je dežurna vatrogasna ekipa juče intervenisala u Medići Donjoj zbog požara na niskom rastinju koji je zahvatio površinu od oko jednog dunuma. U gašenju vatre učestvovala je ekipa od 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Stanje u sistemu gradskog vodovoda dežurni dispečer u komunalcu ocjenjuje urednim, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika. Snabdjevanje električnom energijom jutros je uredno, bez zabilježenih prekida ili kvarova tokom prošle noći bez intervencija. Kako jutros izvještava informativni centar Bihamka, u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Prvi je radni dan u sedmici i u nastavku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u gradskim centrima. Trenutno su prisutne duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Deleuša, Hum

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: današnji dan.
1: Uveliko smo u trećem satu druženja uz jutarnji program Radija Gradačac i ono što slijedi je rubrika Na današnji dan, koju danas u potpunosti posvećujemo jednoj od najznačajnijih istorijskih ličnosti Gradačca i Bosne i Hercegovine. Prije 192 godine, 17. avgusta 1834. godine, umro je Husein kapetan Gradaščević, gradačički kapetan, vojsko vođa, predvodnik pokreta za bosansku autonomiju od Osmanskog carstva, poznat kao Zmaj od Bosne. Husein Gradaščević rođen je u Gradačcu 1802. godine. Odrastao je okružen političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. Kada je Dželaludin Paša otrovao njegovog brata Murata 1821. godine, Gradaščević se kao veoma mlad našao na čelu Gradačičke vojne kapetanije. Tokom svog kapetanstva razvio je reputaciju mudrog vladanja i tolerancije, a Gradačić je proširio svoj status kao jedna od najprosperitetnijih kapetanija u Bosni. Njegovi najvažniji građevinski poduhvati su dovršetak Gradačačke tvrđave, zatim izgradnju Sahat Kule, Husenija džamija. Odobrio je i gradnju crkava u okolini Gradačca, u selima Tolisa, Dubrave, Garevac i Obudovac. 1831. godine Husein kapetan Gradaščević izabran je za vođu pokreta za bosansku autonomiju, te je predvodio čuveni veliki ustanak. Nakon što je savladana vojska pod zapovjedništvom velikog vezira na Kosovu, Husein kapetan se vraća u Bosnu gdje je proglašen novim vezirom. Naredne godine pokret za autonomiju gubi prednost i nakon izdaje biva poražen kod Sarajeva. Gradaščević je morao napustiti Bosnu, odlazi najprije u Habsburšku monarhiju, zatim u Beograd, a potom u Istanbul. Okolnosti pod kojima je Husein kapetan umro ostale su zagonetne, ali mnogi vjeruju da je u pitanju nasilna smrt. Mjesto njegovog posljednjeg počivališta godinama je bilo nepoznato, sve do avgusta prošle godine, kada je historičar i istraživač Emir Demir locirao mezar Husein kapetana Gradaščevića.

Vučića u Istanbulu. Detaljan opis i sama lokacija sa relevantnim podacima objavljeni su u naučnom časopisu Spekto. Husein Kapetan Gradaščević ostaje legenda, paradigma bosanskog ponosa i jedna od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine.

razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna novost stiže iz sporta koji kod nas očigledno dobija sve više prostora. Naime, Bosna i Hercegovina dobila je Padel Savez Bosne i Hercegovine, krovnu organizaciju koja će na državnom nivou okupljati klubove, igrača i sve one koji su uključeni u razvoj ovog sporta. Savez je osnovan na skupštini održanoj u Sarajevu nakon dogovora Padel Saveza Federacije Bosne i Hercegovine i Padel Saveza

Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: još te to siva.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Nema zim.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u Sportsko oko, tematsku emisiju u kojoj svakog ponedjeljka pratimo rezultate, najave i aktuelna rešavanja sa sportskih terena. Početak sezone već donosi prve rezultate. Klubovi su u različitim fazama priprema i takmičenja. Evo, krenut ćemo od rukometa. Naime, rukometaši Gradačca završili su sedmodnevne pripreme u Kladnju. Hotel Muška voda bio je baza ekipe tokom protekle sedmice, a iz kluba navode da su imali sve potrebne uslove za rad i pripremu pred novu premijerligašku sezonu. Stručni štab i igrači period u Kladnju iskoristili su za intenzivan rad, a nakon povratka u Gradačac slijedi i

0: Bye.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. augusta u 20 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja u